5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Bulvės ir pomidorai artimi giminaičiai, o bulvės ir saldžiosios bulvės, batatai, yra visiškai negiminingos.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data Liepos 1-ąją. Nukeliaukime į 2002-osius. Kiekvienais metais grupė Mango išleisdavo po vieną tikrą singlą ir kasmet parduota apie 5000 jo kopijų. 2002-ųjų vasarą tokia populiariausių Lietuvos merginų tradicija tęsė singlas Opa, kuriame be pagrindinės dainos buvo dar vienas anksčiau nepublikuotas kūrinys Vasara bei pora remiksų.

0: Dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 1-ąją 1265-aisiais gimė Dantė, Florencijos poetas. 1937-aisiais gimė operos dainininkas Eduardas Kaneva. 1934-aisiais gimė kino režisierius Polakas. 1945-aisiais gimė grupės Blondie vokalistė Deborah Harry. 1959-aisiais gimė Adam Eprime, grupės The London Boys solistas, žuvo kartu su savo grupės partneriu Deniu Fülleriu autokatastrofoje. 1961-aisiais gimė Lady Diana Spencer, vėliau ištekėjusi už princo Čarlzo, tragiškai žuvusi autoavarijoje. 1967-aisiais gimė sekso simbolis Pamela Anderson. 1971-aisiais gimė dainininkė Missy Elliott.

0: Prie kavos puodelio.
1: Be sūrių iš skirtingų rūšių pieno yra ir sūrių iš sojų, žirnių ir net iš kepenų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos pirmosios horoskopai. Avinas, kad ir kaip knietėtų, venkite veltis į ginčius, mūšius, kurio šią dieną gali būti tiesiog nelemta laimėti. Juolab, kad visos pusės bus linkusios daugiau remtis asmeniškumais nei rimtais argumentais, tad negaiškite laiko. Jautis, puikus metas apmąstymams, strategijų kūrimui, ilgalaikiam planavimui. Tam ypač tinka pirmoji dienos pusė, tačiau vakarop gali užgriūti netikėti rūpešiai, galinti sukelti nemažai stresų įtampų. Bus svarbu stengtis išlaikyti pusiausvyrą. Dvyniai, jei pageidaujate daugiau supratimo, norite būti išgirsti, išdrįskite žengti pirmąjį žingsnį patys ir parodykite pavyzdį. Šią dieną vertėtų išklausyti jūsų pančių žmonės, kurie galbūt jau senokai vėlėsi sulaukti jūsų dėmesio ir didesnio supratimo. Vėžys, gali tekti laviruoti, vinguriuoti, suktis iš įvairiausių situacijų. Šią dieną bus svarbu derinti visus norus, interesus ir bendras šeimos galimybės. Tiksliai pasiskirstyti atsakomybės ir neignoruoti kitų poreikių. Liūtas – tai metas, kuomet nesunkiai galite atsikratyti kai kurių persekiojančių šešėlių, išsklaidyti aplinkui tvyrantį nepasitikėjimą, įtarumą. Atviras tiesus žodis, reiškiamas ramiai ir subtiliai, padės pasiekti tikslų. Mergelė – puikus metas ir aktyviai veiklai dideliems darbams ir tuo pačiu poilsiui. Tai laikas, kuomet viską galite puikiai suderinti. Daug kas priklausys nuo gebėjimo gerai organizuoti, paskirstyti darbus. Be to gali labai palankiai klostytis kai kurios aplinkybės. Svarstyklės. Šią dieną gali tekti nemažą laiko dalį bendrauti su kaimynais, aiškintis ir buitinius ir galimai socialinius reikalus. Tačiau rūpešiai netrukus gali virsti maloniu bendravimu ir bendrų pomėgių atradimais. Tai proga užmėgsti malonę draugystę. Skorpionas. Nenuoseklus bendravimas, kuomet visą dieną patys įkyriai lendat į akis, o vėliau netikėtai ir ilgam gali atidingti iš akiračio, gali sukelti pagrįstą kitų nepasitikėjimą, abejones jūsų nuoširdumo. Toks bendravimas gali būti nemalonus ir jums patiems. Tad nepakenktų patiems bandyti suprasti savo elgsenos motyvus. Šaulys, galbūt šiuo metu pernelyg jautriai reaguojate į kitų žmonių pastabas, vertinimus, derėtų atsikratyti perdėto jautrumo ir labiau pasitikėti savimi, nes tam šiuo metu gali pasitaikyti puikių

vaikų. Labiau pasikliaukite ir artimais žmonėmis, galinčiais jums padėti ir tikrai nepataikaujančiais. Ožiaragis, šį dieną geriau nutylėkite ir atsitraukite, nesivelkite į atviras kovas, taip galite pasiekti kur kas daugiau. Šią dieną pasiekti svarių reikšmingų rezultatų galima tik vadovaujantis proto ir atsiribuojant nuo karštų emocijų ar jausmų. Vandenis, neskubėkite smerkti, reikalauti atsiprašymo, šią dieną ir jūsų vertinimai gali būti klaidingi. Gali būti, jog kai ne visa svarbi informacija jūs pasieks būtent šiandien, tad bet koks skubėjimas gali būti žalingas. Na ir žuvys. Neatstumkite pagalbos prašymų, jei tik galite, padėkite. Šią dieną šalia esantiems žmonėms gali labai praversti jūsų žinios ir patirtis. Antroje dienos pusėje patarimų gali prireikti jau jums patiems.

0: Prie kavos puodelio.
1: Aštunkojis, sveriantis 32 kg, gali pralysti pro teniso kamuoliuko dydžio angą.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai Liepos 1-ąją. 1569-aisiais pasirašyta Liublino unija tarp Lietuvos ir Lenkijos sudarė abiejų tautų respubliką. 1862-aisiais Maskvoje įsteigta Rusijos valstybinė biblioteka, viena didžiausių bibliotekų pasaulyje. 1881-aisiais sėkmingai vyko pirmasis pasaulyje tarptautinis telefoninis pokalbis tarp Kanados ir Jungtinių Amerikos valstijų. 1921-aisiais įkurta Kinijos komunistų partija. 1928-aisiais Kaune surengta antroji Lietuvos dainų šventė. 1938-aisiais atidarytas Kauno zoologijos sodas. 1979-aisiais firma Sony išleido į pasaulį pirmąjį ausinuką. 1988-aisiais pradėjo veikti Kauno oro uostas. 1997-aisiais Didžioji Britanija buvusią koloniją Honkongą sugrąžino Kinijai. 2000-aisiais atidarytas Eresuno tiltas sujungė Švediją ir Daniją. 2002-aisiais įsteigtas Tarptautinis kriminalinis teismas. Nuo 2004-aisiais mirė Marlonas Brando, amerikiečių aktorius, Oskarų premijos laureatas, laikomas vienu geriausių 20-ojo amžiaus aktorių.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data Liepos 1-ąją. 1983-aisiais 10 milijonų įrašų vienetų pardavusi grupė Bon Jovi pasirašė savo pirmąją sutartį. Nebejojama, kad leidybinė kompanija Mercury Records nesigailė

0: Reklama.
1: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pritarė socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus. Socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarą sudarytą valdančią daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujumą Nemuno aušrą. Nesutarimų tarp koalicijos partnerių kilo jau nuo 2024 Seimo rinkimų, kai buvo sudaryta pirmoji valdančioji dauguma. Per pusantrų metų tai bus jau trečioji valdančia dauguma ir vyriausybė. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Vyriausioji rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Kaip numato naujos rinkimų kodekso nuostatos, rinkimų programa negali būti paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės. Ji negali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenė klaidinanti ar melaginga, tikrovės netitinkanti informacija. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu lietuviai bus perkelti į stipriausią žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos, gelbimo ir medicinos pagalbos operacijos. Į Venesuelą išvyko dvi Lietuvos pagalbos komandos. Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo pajėgomis. Koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Kartu su komandomis į Venesuelą pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Europa ir Kinija pažadėjo spręsti prekybos nesutarimus dialogo būdu, nors Briuselis ir įspėjo, kad status quo prekybos sektoriuje nėra priimtinas variantas. Tai buvo pasakyta po visą dieną trukusių derybų tarp abiejų šalių aukščiausių prekybos pareigūnų. Briuselis nerimauja dėl augančio ES prekybos disbalanso su Kinija ir šios Azijos šalies galios. ES prekybos deficitas su Kinija pernai siekė apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad ES iš Kinijos importavo kur kas daugiau nei jie eksportavo. Pasaulio futbolo čempionatui pusėjus prie stadiono jau buvo užfiksuota daugiau nei 1000 dronų, o pareigūnai neutralizavo per 300 iš jų, pranešė Baltų rūmų čempionato koordinatorius. Jungtinės valstijos kovos su dronais operacijas pavirtė vienu svarbiausiu akcentu siekiant užtikrinti saugumą per 48 komandų turnyrą, kurį rengia kartu su kaimyninėmis Meksika ir Kanada. Ir šiam tikslui skyrė kelišimtus milijonų dolerių. Vietos pareigūnų galimybės blokuoti ir perimti šiuos įrenginius buvo išplėstos, o dešimtis vietos policijos pareigūnų iš 11 Jungtinių Amerikos valstijų miestų šeimininkių išklausė specialius mokymus FTB mokymo centre.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas

0: reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Trečiadienio rytas, kelios minutės po 7 ir sveikinusiu su visais esančiais kartu, su visais tais, kurie šiandien dieną pradeda draugė su mūsų radijos stotimi. Mes kaip ir įprastai įsivažiuojame rytą kartu, įsivažiuojame dieną ir labai labai tikiuosi, kad jūs esat šiandien plačiomis šypsenomis, pasitinkat gerą naują dieną, savaitės vidurį, o trečiadienis dažnai tikrai asociuojasi ne tik su darbu matoma pabaiga jau galbūt, bet ir su kažkokiamis pramogomis, o ypač vasarą, tai to šiandien labai labai linkiu. Mes iki pat 12 būsim kartu, su jumis rytą pradedu aš Gintarė ir dieną mes pradėsim su Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus, Old Town Road. Po keletos kūrinių grįšiu pas jūs. Yeah.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Tęsiasi mūsų laikas kartu ir čia šį kartą metas pasikalbėti apie dieną, kurią mes šiandien su jumis pasitinkam. O šiandien jau Liepos pirmoji. Kur buvęs, kur nebuvęs, labai greitai prapuolė ir pralėkė pirmasis vasaros mėno ir birželio kaip nebūta. Ir Liepos pirmoji trečiadienį žymi dar vieną naują startą. Saulė šiandien teka 4 valandos 46 minutės, leisis 21 valandą 59 minutės. Šiandien yra tarptautinė architektų diena, na ir vardadienių šiandien švenčia. Čia Julijus, Tautrimas, Liepa ir Julius. Štai tokie vardadieniai, nepamirškit pasveikinti tų, kas šiandien juos švenčia, o aš jūs trumpam palieku su muzika.
3: Aš pasiilgau žydinčių

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis, žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi, užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Metas etrija radio archyvų rubrikai ir čia, kaip ir įprastai, mes keliaujam kartu su muzika. Ir šį kartą keliamės į 2025, kur 27 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Gabrielius Vagelis ir jo darbas Ženklai. Lieko

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 061022612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.

0: horoskopai.
1: Sugrįžtu pas jūs ir jau netrukus mes keliausim išgirsti, tai kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų ir čia avino reikalai. Tai skaudžių, tačiau prasmingų pasirinkimų laikas, kai gyvenimas tarsi mygant nuospaudų. Tai laikas, kai verta išdrįsti pažvelgti savo silpnesnes vietas ir pripažinti, kad esate tokie, darote klaidas, bet tas klaidas galima vienaip ar kitaip ištaisyti ir tai yra normalu. Jautis. Šiomis dienomis esate labai geranoriškai nusiteikę, linkę atiduoti savo laiką ir netgi lėšas tiems, kuriems to labiausiai reikia. Tačiau budrumas čia būtų labai svarbus. Pasistenkite savo pastangas sukonkretinti iki tikrai svarbių ir reikalingų dalykų. Dvyniai. Dar viena itin aktyvi, pilna visokiausios veiklos diena. Daug galite nuveikti, išspręsti įvairiausių reikalų. Atrodo, bet kokią akmenį galėtumėte iš vietos pajudinti. Tik venkite persitempimo, apskritai pasaugokite save ir aplinkinius. Vėžys. Ir toliau esate angelų globojami. Senos problemos ima spręstis, atsiranda naujų darbo, profesinės veiklos galimybių, o ir emocijos rimsta, gyvenimas įgyja vis didesnę prasmę ir pilnatvę. Pasistenkite išlaikyti tą būseną, kad ir kokių priekaištų iš aplinkos išgirsite. Liūtas. Esate absoliutus įvykių epicentras. Variklis žemė atrodo nustotų suktis be jūsų. Išlaikykite tą pozityvų nusiteikimą kuo ilgiau, tik pasistenkite šalia savo aktyvumo ir spindesio palikti erdvės ir kitiems pasireikšti. Mergelė, iš tiesų toks laikas, kai norisi būti su savimi, sustiprėti, sukaupti daugiau energijos ir tuo pačiu atiduoti kuo daugiau savęs kitiems. Gyvenate idealų ir romantikos pasaulyje, tačiau realybė verčia judėti toliau ir nori išnaudoti jūsų geriausias savybes. Svarstyklės. Tai laikas, kai per pažintis draugus, bendravimą, konsultavimąsi galima išspręsti labai daug jau seniai jums rūpinčių reikalų. Tiesa, radikalių sprendimų venkite, tačiau laikas tinkamas ruoštis rimtiems pokyčiams, domėtis galimybėmis. Skorpionas. Šiomis dienomis esate linkę atitrūkti nuo pasaulio ir gyventi nuostabioje pasakų šalyje, ar bent realiai fiziškai praleisti laiką toliau nuo kasdienybės, kažkur prie jūros, ar bent paskendus muzikos ar filmų kuriamoje iliuzijoje. Tai puikus laikas kūrybai, na ir tuo pačiu esate ryžtinginusi, nusiteikę siekti to, ko labiausiai trokštate. Šaulys. Dar viena graži ir tuo pačiu labai keista diena. Kai esate tiesiog jautriai ir jaukiai nusiteikę susitaikyti su savimi ir pasauliu, raskite laikui atokvėpių namuose su šeima, o dar geriau gamtoje prie vandens, ten, kur galėsite pajausti laisvę visais pojūčiais. Ožiaragis. Palanki diena rasite gur skausmingus, tačiau būtinus kompromisus, sprendimus įsisenėjusiams finansinėms, materialinėms problemoms spręsti. Atrasti išteklių taip reikalingų tolesniai jūsų veiklai. Nuo sprendimų dar susilaikykite. Vandenis. Atrodo, jaučiatės gana pažeidžiami, esate linkę imtis labdaros ar tiesiog įsigyti ką nors ypatingo, kas suteiktų jūsų sielai daug džiaugsmo, leistų šiek tiek atsitiesti nuo rūpesčių. Ir vis dėlto šiandien svarbiausia jums yra bendravimas, buvimas tarp žmonių. Na ir žuvis. Keistas laikas, kai esate panirę savo gelmėje, puikiai jaučiate savo pasaulyje, tačiau realybė verčia jūs imtis aktyvios veiklos, griauti vidinius barjerus ir judėti pirmin. Dėl to gali tekti priimti galbūt ir skausmingus finansinius sprendimus, tačiau sulauksite palaikymo iš artimųjų.
2: Reklama.
0: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse. Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį, jūsų dėmesį jau čia ir šį kartą mes keliamės į 2012-uosius. Čia Carly Rae Jepsen ir Call Me Maybe.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Mintare.
6: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad dabar mes su jumis susigirdėsim ir laidą ir laiką mūsų kartu toliau tęsime nuo 8, o mūsų etrija visiškai netrukus ir patys svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pritarė socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus. Socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarą sudarytą valdančią daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą. Nesutarimų tarp koalicijos partnerių kilo jau nuo pat 2024 Seimo rinkimų, kai buvo sudaryta pirmoji valdančioji dauguma. Per pusantrų metų tai bus jau trečioji valdančia dauguma ir vyriausybė. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Vyriausioji rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Kaip numato naujos rinkimų kodekso nuostatos, rinkimų programa negali būti paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės. Jie negali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenė klaidinanti ar melaginga, tikrovės netitinkanti informacija. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu Lietuvai bus perkelti stipriausi žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos, gelbimo ir medicinos pagalbos operacijos. Į Venesuelą išvyko dvi Lietuvos pagalbos komandos. Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo jėgomis, koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Kartu su komandomis į Venesuelą pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Europa ir Kinija pažadėjo spręsti prekybos nesutarimus dialogo būdu, nors Briuselis ir įspėjo, kad status quo prekybos sektoriuje nėra priimtinas variantas. Tai buvo pasakyta po visą dieną trukusių derybų tarp abiejų šalių aukščiausių prekybos pareigūnų. Briuselis nerimauja dėl augančio Europos Sąjungos prekybos disbalanso su Kinija ir šios Azijos šalies galios. Europos Sąjungos prekybos deficitas su Kinija pernai siekė apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad Europos Sąjunga iš Kinijos importavo kur kas daugiau nei ją eksportavo. Pasaulio futbolo čempionatui įpusėjus prie stadionų jau buvo užfiksuota daugiau nei 1000 dronų, o pareigūnai neutralizavo per 300 iš jų, pranešė Baltųjų rūmų čempionato koordinatorius. Jungtinės valstijos kovos su dronais operacijas pavertė vienu svarbiausiu akcentu siekiant užtikrinti saugumą per 48 komandų turnyrą, kurį rengia kartu su kaimininėmis Meksika ir Kanada, ir šiam tikslui skyrė kelis šimtus milijonų dolerių. Vietos pareigūnų galimybės blokuoti ir perimti šiuos įrenginius buvo išplėstos, o dešimtis vietos policijos pareigūnų iš 11 Jungtinių Amerikos valstijų miestų šeimininkių išklausė specialius mokymus FTB mokymo centre.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantis lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės po aštuntos susigirdim mes jau su jumis ir šioje ryto laidos valandoje. Tai labas sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia. Tai jeigu jūsų darbai šiuo metu startavo, tai labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad... Jūsų diena tikrai prasidėjo ne taip karštai kaip pastarosios, kad turit galimybę atsivėsinti, pasimėgauti rytu. Karšta kava, skaniais pusryčiais, galbūt kažkuo šaltu ir svarbiausia, kad būtų muzikos. Tai tikrai mes jos turėsim šioje valandoje irgi nemažai. Likit kartu ir toliau su mūsų radijos stotimi. Šioje valandoje sužinosit jau ir kas jūsų laukia ryto dainos rubrikoje.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

Tęsiasi mūsų laikas kartu ir čia šį kartą metas pasikalbėti apie dieną, kurią mes šiandien su jumis pasitinkam. O šiandien jau Liepos pirmoji. Kur buvęs, kur nebuvęs, labai greitai prapuolė ir pralėkė pirmasis vasaros mėno ir birželio kaip nebūta ir Liepos pirmoji trečiadienį žymi dar vieną naują startą. Saulė šiandien teka 4 valandos 46 minutės, leisis 21 valandą 59 minutės. Šiandien yra tarptautinė architektų diena, na ir vardadienį šiandien švenčia Julijus, Tautrimas, Liepa ir Julius. Štai tokie vardadieniai, nepamirškit pasveikinti tų, kas šiandien juos švenčia, o aš jūs trumpam palieku su muzika.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Mūsų atrėja radio archyvų rubrika, o joje 2021 ir mes su jumis keliaujame į 27 tų metų savaitę. Ir čia mūsų atrėja debiutavo tada Dainotas Varnas ir man visada priminsi vasarą.

0: Yaşlar.
1: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
3: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
6: Mažeikiai FM.
7: New music.
6: Nauja daina.

reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Lietuvos futbolo federacijos. Pirmos lygos. Pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučima ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Šiandien ryto dainos rubrikoje mes su jumis keliausim su tikrai labai gražiu kūriniu, su daina, kuri... Nebejoju, kad jau turbūt jums yra palikusi didelį įspūdį, jeigu ne, tai būtinai pasiklausykit, įvertinkit, pasigarsinkit ir išsisaugokit šitą kūrinį, nes štai taip mes pradedam Liepą. Ir tai yra Vici kartu su Ella King, Let's Ride Away.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Mūsų kelionė laiku tęsiasi ir šį kartą mes 1999 metuose su Backstreet Boys ir jų darbu Show Me the Meaning of Being Lonely.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare. Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda. Netrukus keliausim prie žinių. Dar kartą kviečiu išgirsti pačius svarbiausius įvykius šį rytą juose. O aš pas jūs grįšiu po devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pritarė socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus. Socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarą sudarytą valdančią daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą. Nesutarimų tarp koalicijos partnerių kilo jau nuo pat 2024 Seimo rinkimų, kai buvo sudaryta pirmoji valdančioji dauguma. Per pusantrų metų tai bus jau trečioji valdančia dauguma ir vyriausybė. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Vyriausioji rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Kaip numato naujos rinkimų kodekso nuostatos, rinkimų programa negali būti paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės. Ji negali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenė klaidinanti ar melaginga, tikrovės netitinkanti informacija. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu lietuviai bus perkelti į stipriausią žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos, gelbimo ir medicinos pagalbos operacijos. Į Venesuelą išvyko dvi Lietuvos pagalbos komandos. Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo pajėgomis, koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Kartu su komandomis į Venesuelą pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Europa ir Kinija pažadėjo spręsti prekybos nesutarimus dialogo būdu, nors Briuselis ir įspėjo, kad status quo prekybos sektoriuje nėra priimtinas variantas. Tai buvo pasakyta po visą dieną trukusių derybų tarp abiejų šalių aukščiausių prekybos pareigūnų. Briuselis nerimauja dėl augančio ES prekybos disbalanso su Kinija ir šios Azijos šalies galios. ES prekybos deficitas su Kinija pernai siekė apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad ES iš Kinijos importavo kur kas daugiau nei jie eksportavo. Pasaulio futbolo čempionatui pusėjus prie stadionų jau buvo užfiksuota daugiau nei 1000 dronų, o pareigūnai neutralizavo per 300 iš jų, pranešė Baltų rūmų čempionato koordinatorius. Jungtinės valstijos kovos su dronais operacijas pavirtė vienu svarbiausiu akcentu siekiant užtikrinti saugumą per 48 komandų turnyrą, kurį rengia kartu su kaimininėmis Meksika ir Kanada. Ir šiam tikslui skyrė keli šimtus milijonų dolerių. Vietos pareigūnų galimybės blokuoti ir perimti šiuos įrenginius buvo išplėstos, o dešimtis vietos policijos pareigūnų iš 11 Jungtinių Amerikos valstijų miestų šeimininkių išklausė specialius mokymus FTB mokymo centre.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame trečiojoje ryto laidos valandoje, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie prisijungėt galbūt tik dabar, gal startuoja jūsų darbai, gal dar viena puikia atostogų diena arba laisvadienis. Tai iki pat 12, leiskim laiką kartu, keliaukim laiku su muzika ir po keletos dainų čia jau jūsų laukia ir šios valandos muzikiniai reikalai.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3. Grįžtu prie jūsų top 3 tuko ir šiandien, kaip ir kiekvieną darbo dieną, trečioje laidos valandoje, aš prieš akis turiu 3 kūrinius, kuriuos esu išsirinkusi iš labai labai ilgo jūsų mylimiausių, norimiausių girdėti mūsų etrija dainų sąrašo ir nekantrauju tuos visus 3 kūrinius jums ir pagroti. Taigi čia pirmasis jų, tai Capital Cities, One Minute More.
4: Trečia vieta.

0: Na ir trečiasis paskutinysis kūrinys esantis jūsų tope, tai Run DMC, It's Like That.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas.

0: 8.3.
1: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
2: Gintarės top 3.
3: Kai jūsų top 3 išgirstam, ateina laikas ir man dalinti su jumis savo topu. Šiandien čia dar 3 kūriniai, kurie mane atlydėjo šį rytą į studiją pas jūs. Taigi pirmasis jų, tai džiazų darbas. Vasara.
4: Trečia vieta.

0: toks vasariškas kūrinys, esantis antroji mano topo vietoje, bet labai graži daina, pakankamai seniai jau turbūt girdėta, tai Teddy Swims ir Bad Dreams.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečiasis kūrinys, apie kurį aš jau kokią turbūt savaitę laiko galvoju ir vis galvoju, kad reikia rasti keletą minučių jo pasiklausyti ir jį išgirsti, labai pasilgta daina. Čia Jonas Blue, Endless Summer, Violet Days, Crying on the Dance Floor.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Mintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Radio archyvų rubrikoje mes ir toliau keliaujame laiku ir šį kartą atsiduriame 1994 metuose su Everything But The Girl ir darbu Missing.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiu FM.
4: New music.
1: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Baigėsi mūsų etrija ir trečioji ryto laidos valanda. Po keletos kūrinių ir jau po dešimtos aš grįšiu pas jūs. Mes keliausim tolyn ir keliausim ir prie muzikinės ruletės ir kitos veiklos turėsim. Tai būtinai likit kartu, mėgaukitės trečiadieniu, savaitės viduriu ir dabar palieku jūs su muzika ir su žiniomis.

0: mission, making bad decisions. I ain't too drunk, but I'm close. You're my blue jean, baby, driving me crazy.
1: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Eteryje žinios. Seimas pritarė socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus. Socialdemokratai nutarė keisti pernai vasarą sudarytą valdančią daugumą, iš jos išmetant Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą. Nesutarimų tarp koalicijos partnerių kilo jau nuo 2024 Seimo rinkimų, kai buvo sudaryta pirmoji valdančioji dauguma. Per 1.5 metų tai bus jau trečioji valdančia dauguma ir vyriausybė. Siekiant užkirsti kelią rinkėjų klaidinimui, Seimas uždraudė kandidatų rinkimų programose skelbti dezinformaciją. Vyriausioji rinkimų komisija turės teisę įvertinti, ar kandidatų rinkimų programose nėra dezinformacijos, klaidinančios ar melagingos informacijos. Kaip numato naujos rinkimų kodekso nuostatos, rinkimų programa negali būti paneigiamos pamatinės konstitucinės vertybės. Jie negali prieštarauti Lietuvos nacionalinio saugumo interesams ir joje negali būti skelbiama visuomenė klaidinanti ar melaginga, tikrovės netitinkanti informacija. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu Lietuvai bus perkelti stipriausių žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos, gelbimo ir medicinos pagalbos operacijos. Į Venesuelą išvyko 2 Lietuvos pagalbos komandos. Lietuvos gelbėtojų pagrindinė užduotis – vykdyti žmonių paiešką ir gelbimą iš griuvėsių, medikų suteikti skubiai medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems gyventojams. Lietuvos specialistai dirbs kartu su kitų šalių gelbėjimo jėgomis, koordinuojamomis tarptautinės civilinės saugos sistemos. Kartu su komandomis į Venesuelą pristatyta ne tik reikšminga humanitarinės pagalbos siunta, bet ir specializuota gelbėjimo įranga. Europa ir Kinija pažadėjo spręsti prekybos nesutarimus dialogo būdu, nors Briuselis ir įspėjo, kad status quo prekybos sektoriuje nėra priimtinas variantas. Tai buvo pasakyta po visą dieną trukusių derybų tarp abiejų šalių aukščiausių prekybos pareigūnų. Briuselis nerimauja dėl augančio Europos Sąjungos prekybos disbalanso su Kinija ir šios Azijos šalies galios. Europos Sąjungos prekybos deficitas su Kinija pernai siekė apie 360 milijardų eurų, o tai reiškia, kad Europos Sąjunga iš Kinijos importavo kur kas daugiau nei ją eksportavo. Pasaulio futbolo čempionatui įpusėjus prie stadionų jau buvo užfiksuota daugiau nei 1000 dronų, o pareigūnai neutralizavo per 300 iš jų, pranešė Baltųjų rūmų čempionato koordinatorius. Jungtinės valstijos kovos su dronais operacijas pavertė vienu svarbiausiu akcentu siekiant užtikrinti saugumą per 48 komandų turnyrą, kurį rengia kartu su kaimininėmis Meksika ir Kanada, ir šiam tikslui skyrė $200 milijonų. Vietos pareigūnų galimybės blokuoti ir perimti šiuos įrenginius buvo išplėstos, o dešimtis vietos policijos pareigūnų iš 11 Jungtinių Amerikos valstijų miestų šeimininkių išklausė specialius mokymus FTB mokymo centre.
3: Orų prognozė.
2: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantis lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Gintare.
1: Šiek tiek po dešimtos ir tai reiškia, kad mūsų rytas dar labiau įsivažiuoja. Tikiuosi, kad jūs esat dar labiau pabudę, žvalesni, daugiau darbų padaryta ir keliaujat tik pirmin. Tai toks tas mūsų trečiadienis, keliaujam ir mes jau į ketvirtąją laidos valandą, kurioje po keletos kūrinių aš sugrįšiu jūs pažindinti su šios dienos muzikinė rulete.

0: reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
1: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
4: Radio archyvų rubrikoje šiandieną 2022 ir mes su jumis keliaujam prie kūrinio, kuris tada debiutavo 27 metų savaitę mūsų etrija, tai Karina ir Vasara.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Muzikinės ruletės reikalai mūsų etryje ir čia šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2012 metus. Atrodo ne taip ir toli atgal, tačiau kai pasižvalgai po kūrinius, kurie tuo metu buvo topų viršūnės arba kurie tiesiog buvo populiarūs ir dažnai klausomi, supranti, kad daug laiko praėjo. Čia vienas tokių, tai Florida ir Whistle.

Antroji daina, kurio šiandien mes klausysime iš 2012 metų, tai Takabro ir kūrinys, kurio turbūt net nereikia pristatyti.

tokia gi yra ta trečioji daina, kuri šiandien pas mus atkeliauja iš 2012 metų, o čia žavingoji nuostabioji Loreen ir jos Euphoria.

0: Реклама. Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Mums keliaujant laiku su muzika, atradau dar vieną kūrinį, kurį labai labai noriu jums pagroti. Tai 2005-ieji Amy Diamond ir What's in it for me.
4: Atgal į ateitį.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Jau labai nedaug laiko lieka ir iki paskutiniosios penktosios ryto laidos valandos. Į mūsų eteryje čia startuos nuo 11, tai likit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi. Rytas su Gintare tęsiasi ir jau paskutinioje laidos valandoje mes su jumis tikrai dar turėsim veiklos, paskui galėsim keliauti kartu pietauti, linksmai gerai nusiteikę ir įsivažiavę po truputėlį antrąją dienos pusę. Tai likit drauge, eteryje patys svarbiausiai įvykiai žiniose, jeigu dar kas negirdėjot, būtinai pasiklausykit. O aš pas jūs grįšiu po 11.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas apsisprendė denonsuoti neįsigaliojusį Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Šiuo metu Baltarusijos piliečiams galioja nacionalinės sankcijos, sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka. Pirmą kartą įstatymas dėl nacionalinių sankcijų vedimo Baltarusijos piliečiams buvo priimtas 2023 pavasarį. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui, nuo Liepos 1-osios Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymų pakeitimus iki 2026 pabaigos sumokėti kelių naudotojų mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinjetes. Nuo 2027 sausio 1-osios Lietuvoje pradės veikti naujoji sistema, kuri kelių naudotojų mokestį apskaičiuos pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Ji pakeis dabartinį vinječių modelį, kai mokama už pasirinktą naudojimąsi keliais laikotarpį. Praėjus metams po istorinio įsipareigojimo didinti išlaidas gynybai kitą savaitę Ankaroje susitiksantys NATO lyderiai spręs dar vieną iššūkį – kaip priversti pramonę pagaminti pakankamai ginkluotės. Nors lėšos gynybos biudžetams plaukė, vien pernai Europoje ir Kanadoje jos išaugo iki apie 85 milijardų eurų. 32 valstybių aljansas susidarė su sunkumais paverčiančios pinigus ir realia karinė galia. Ankaroje šis klausimas bus dėmesio centre, nes tikimasi, kad per specialų pramonės forumą vyksianti viršūnė susitikimo kuluaruose. Lyderiai pasirašys milijardinės sutartis. Rusijos invazija Ukraina jau seniai atskleidė Europos gamybos ribotumą. Laukimo laikas yra ilgas, o kritiškai svarbių pajėgumų trūksta. Tuo pat metu Jungtinių valstybių prezidento karas su Iranu išsekino Jungtinių Amerikos valstybių atsargas ir parodė, su kokiais sunkumais susidūrė įmonės bandydamos jas papildyti. Lenkija turi veikti, kaip tarytum karinis konfliktas su Rusija įvyktų artimiausioje ateityje, nes Maskvos keliama grėsmė yra realiai ir didėjanti, teigia Lenkijos užsienio žvalgybos vadovas. Jis įspėja, kad Kremlius gali išplėsti karą už Ukrainos ribų ir nusiųsti žaliuosius žmogeliukus į Lietuvą ar Latviją. Retai interviu dalinantis Lenkijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Pavelas Zotas sako, kad Rusija gali mėginti rimtai patikrinti NATO ryštą ir surinkti didelio rezonanso sulauksiančią provokaciją. Nepaisant hibridinio atakų galimybės didelio masto konvencinio Rusijos puolimo prieš Baltijos valstybės tikimybė šiuo metu yra labai maža. Rusija šiuo metu pajėgumų surengti tokį puolimą neturi, nes didžioji dalis jos karinių išteklių yra sutelkta Ukrainos fronte.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiandien jau paskutinį kartą atkeliauju sveikinti su visais esančiais kartu. Rytas su Gintare tęsiasi ir dar vieną puikią valandą mes turim drauge. Tai po keletos dainų aš jau sugrįšiu ir papasakosiu, ką dar šioje valandoje mes spėsim nuveikti. Jūs tikiuosi, kad dar neiškeliavot pietauti, dar turit šiek tiek laiko kartu su mumis. Tai jeigu turit galimybę atsipūskit, pailsėkit, šioje valandoje tikrai jūsų laukia daug neblogos muzikos. Su jie ir keliaujam pirmin.

0: mama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Legendinė daina.
6: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su amerikiečių reperiu Nelly ir jo kūriniu Hot in Here. Daina buvo išleista kaip pagrindinis singlas iš jo antrojo albumo Nelly Will 2002 metais. Pati daina buvo išleista tų pačių metų gegužės 7-ąją. Na ir prie dainos prisidėjo pats Nelly, Chris Charlesas Brownas, produceriai Neptunes. Ir kalbant apie šį kūrinį, jis visgi yra laikomas Nelly firminė daina kartu su visame pasaulyje populiarių kitų hitų dilema. Ir kalbant apie šios dainos sėkmę, tai daina tapo pirmuoju Nelly hitu pasiekusiu pirmąją vietą jav Billboard Hot 100 sąraše ir Kanadoje. Jungtinėje karalystėje jį pasiekė ketvirtąją vietą, na, o keliose kitose tarptautinėse rinkose 10 geriausių. 2002 metais daina užėmė trečiąją vietą Billboard Year End Hot 100 singlų tope. Tai keliaujam ir pasiklausom čia Nelly ir Hot in Here.
7: Hot in, hot in. So hot.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 2020 Liepos 1 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Topic featuring A7S, Breaking Me. Call me.

0: Reklama. Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite Salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Pats laikas mums jau atsisveikinti ir šį kartą aš noriu jūs palikti kartu su muzika, kartu su gera nuotaika, kartu su mumis, su mūsų radijos stotimi. Jeigu keliausit pietauti, nežinau šiaip ar pastebėjot, kad tokio karšto oro gal ne visiems, bet daugumai turbūt nesinori net valgyti, norisi kažko šalto, ledų, uogų, vaisių, tai tuo ir mėgaukimės vasarą tam ir turim. Tai labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad jūsų pietų šiandien irgi bus gausus geros nuotaikos. Jau trečiadienį savaitės vidurys į pirmąją dienos pusę jau kaip ir galim sakyti, uždarom. Nu, mes su jumis keliausim pirmin rytoj šiek tiek po 7, jau mažajame savaitgalyje ketvirtadienį susigirdėsim ir būsim kartu. Su jumis buvo aš Gintarė. Geros likusios dienos, linksmo trečiadienio. Ate.
5: Hey,

0: Reklama. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas apsisprendė denonsuoti neįsigaliojusį Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Šiuo metu Baltarusijos piliečiams galioja nacionalinės sankcijos, sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka. Pirmą kartą įstatymas dėl nacionalinių sankcijų vedimo Baltarusijos piliečiams buvo priimtas 2023 pavasarį. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui nuo Liepos 1 Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymų pakeitimus iki 2026 pabaigos sumokėti kelių naudotojų mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinietės. Nuo 2027 sausio 1 Lietuvoje pradės veikti naujoji sistema, kuri kelių naudotojų mokestį apskaičiuos pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Ji pakeis dabartinį vinječių modelį, kai mokama už pasirinktą naudojimąsi keliais laikotarpį. Praėjus metams po istorinio įsipareigojimo didinti išlaidas gynybai kitą savaitę Ankaroje susitiksantys NATO lyderiai spręs dar vieną iššūkį – kaip priversti pramonę pagaminti pakankamai ginkluotės. Nors lėšos gynybos biudžetams plaukė, vien pernai Europoje ir Kanadoje jos išaugo iki apie 85 milijardų eurų. 32 valstybių aljansas susidarė su sunkumais paverčiančios pinigus ir realia karinė galia. Ankaroje šis klausimas bus dėmesio centre, nes tikimasi, kad per specialų pramonės forumą vyksianti viršūnės susitikimo Laruose. Lyderiai pasirašys milijardinės sutartis. Rusijos invazija į Ukrainą jau seniai atskleidė Europos gamybos ribotumą. Laukimo laikas yra ilgas, o kritiškai svarbių pajėgumų trūksta. Tuo pat metu Jungtinių valstybių prezidento karas su Iranu išsekino Jungtinių Amerikos valstybių atsargas ir parodė, su kokiais sunkumais susidūrė įmonės bandydamos jas papildyti. Lenkija turi veikti, kaip tarytum karinis konfliktas su Rusija įvyktų artimiausioje ateityje, nes Maskvos keliama grėsmė yra realiai ir didėjanti, teigia Lenkijos užsienio žvalgybos vadovas. Jis įspėja, kad Kremlius gali išplėsti karą už Ukrainos ribų ir nusiųsti žaliuosius žmogeliukus į Lietuvą ar Latviją. Retai interviu dalinantis Lenkijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Pavelas Zotas sako, kad Rusija gali mėginti rimtai patikrinti NATO ryštą ir surinkti didelio rezonanso sulauksiančią provokaciją. Nepaisant hibridinio atakų galimybės didelio masto konvencinio Rusijos puolimo prieš Baltijos valstybės tikimybė šiuo metu yra labai maža. Rusija šiuo metu pajėgumų surengti tokį puolimą neturi, nes didžioji dalis jos karinių išteklių yra sutelkta Ukrainos fronte.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnija. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnija. Naktį temperatūra žemės iki 12-17, dieną kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data Liepos 1. Nukeliaukime į 2002-osius. Kiekvienais metais grupė Mango išleisdavo po vieną tikrą singlą ir kasmet parduota apie 5000 jo kopijų. 2002 vasarą tokio populiariausių Lietuvos merginų tradicija tęsė singlas Opa, kuriame be pagrindinės dainos buvo dar vienas anksčiau nepublikuotas kūrinys Vasara bei pora remiksų.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Nuo šiandien gyventojai pakeitę senus šilumos gamybos įrenginius galės pretenduoti į dar 15 milijonų eurų paramą. Kaip pranešė energetikos ministerija, parama bus skirta gyventojams įsirengusiems naujus nenaudotus 5 klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius. Žemė vanduo, vanduo vanduo, oras vanduo ar oras oras. Jei šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Taip pat tiems, kurie jau yra įsirengę naują šildymo įrenginį ir kartu su paraiška pateikė mokėjimo prašymą, bei įrenginio įsigijimą ir įrengimą patvirtinančius dokumentus. Tinkamai išpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios, gyventojams gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3500 eurų už šilumos siurblį arba 1500 eurų už 5 klasės biokuro katilą. Numatoma, kad nuo spalio kvietimui bus papildomai skirta dar 10 milijonų eurų. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo Liepos 1 Europos Sąjungos įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečių šalių. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms Europos Sąjungai importuojamoms 150 eurų vertės neviršiančioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress, Shein ir kitų. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Estijos kapitalo siuntų ir logistikos bendrovės Omniva vadovas Lietuvoje Tadas Drunga praėjusią savaitę teigė, kad efektyvinant logistiką steigiami sandėliai Europoje. Tačiau siunčiant prekes iš jų, jos vis tiek bus apmokestintos. Tuo metu artėja vyriausiai ekonomistė tikino, kad Kinijos įmonės bandys apeiti muitus pirmiausia siūsdamos prekes į sandėlius Europos šalyse ir tik vėliau iš jų pirkėjams. Seimui pritruko balsų nuo kitų metų sausio vėl pakeisti savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarką, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas nepriėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisų, kuriomis siūlyta išplėsti informacijos apie savivaldybių vidaus sandorius viešinimo apimtį. Siekta pareigoti jas kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorius siūlyta išsamiai vertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms. Taip pat pritaikyti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremaliųjų ar krizinių situacijų. Seimas įpareigojo elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus nuo 2027 Liepos jį ženklinti banderolėmis. Finansų ministerija dar 2024-aisiais pradėjo svarstyti galimybę įteisinti banderolės ir ant e-cigarečių. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamo tabako gaminių. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervų įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu Lietuva skrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Reklama.
4: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
5: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
6: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Grėsmingos atakos, įspūdingi rezultatyvūs perdavimai ir puikūs įvarčiai. Aukščiausią klasę demonstravusi Prancūzijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė 2026 pasaulio čempionato aštuntfinalį. Trečiadienio naktį naujajame Džersyje vykusiose 16-finalio rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus. Aštuntfinalio etape Prancūzijos rinktinė susitiks su dramatiškai Vokietiją palaužusia Paragvajaus ekipa. Akistata vyks Liepos 5 vidurnaktį. Trečiadienio dvikovoje planetos pirminybėse pelnyta įvarčių skaičių iki 18 padidinusi Prancūzijos žvaigždė Kiljamas Mapė ir žingsnį priartėjo prie visų laikų rezultatyviausio pasaulio čempionato žaidėjo titulo, kuris šiuo metu priklauso legendiniam Lioneliui Messi. Viena iš pasaulio čempionato šeimininkių Meksikos rinktinė tęsė sėkmingą žygį turnyre. Meksikiečiai nugalėjo Ekvadoro futbolininkus ir žengė turnyro aštuntfinalį. Meksika laimėjo rezultatu 2-0. Antradienį vakarą paaiškėjo dar vieno 2026 pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio etapo dalyvė. Jie po atkaklios kovos tapo Norvegijos rinktinė. Dalas įvykusioje akistatoje Norvegai rezultatu 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. Į kitą etapą žengusi Norvegija aštuntfinalyje susitiks su Brazilijos rinktinė. Rungtynės vyks Liepos 5-23 valandą. Prieš pasaulio krepšinio čempionato atrankos kovas Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis už darbą šiame lange padėkojo Dovi Bičkauskiui ir Regimantui Miniotui. Lietuvos krepšinio rinktinė ketvirtadienį atrankoje į pasaulio čempionatą Klaipėdoje susitiks su Didžiąja Britanija, o po trijų dienų sekmadienį išvykoje susitiks su Italijos rinktinė. Lietuvos vaikino krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė FIBA U17 pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambulė 78-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupėje iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. Lietuvos rinktinė grupių etapą iškovojo tris skirtingas pergalės. Turnyrą Lietuvai pradėjo įspūdingo ketvirtuoju kėliniu ir 103-89 palaužė Kanadą. Vėliau net 94-43 sutriuškino Kamerūną. O paskutinėse rungtynėse užtikrintai susitvarkė su Kinijos ekipa. Teniso legenda Serena Williams po ketverių metų sugrįžo į vienetų kovas.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė nilongų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data Liepos 1. 1983-aisiais 10 milijonų įrašų vienetų pardavusi grupė Bon Jovi pasirašė savo pirmąją sutartį. Nebejojama, kad leidybinė kompanija Mercury Records nesigrėžė.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Eteryje žinios. Seimas apsisprendė denonsuoti neįsigaliojusį Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas bus sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybių sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Šiuo metu Baltarusijos piliečiams galioja nacionalinės sankcijos, sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka. Pirmą kartą įstatymas dėl nacionalinių sankcijų vedimo Baltarusijos piliečiams buvo priimtas 2023 pavasarį. Ruošiantis elektroninės kelių rinkliavos sistemos Viatol startui, nuo Liepos 1-osios Lietuvoje nebelieka galimybės įsigyti metus galiojančių elektroninių vinječių. Seimui patvirtinus įstatymų pakeitimus iki 2026 pabaigos sumokėti kelių naudotojų mokestį bus galima įsigyjant dieną, savaitę ir mėnesį galiojančias elektroninės vinietės. Nuo 2027 sausio 1-osios Lietuvoje pradės veikti naujoji sistema, kuri kelių naudotojų mokestį apskaičiuos pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą. Ji pakeis dabartinį vinječių modelį, kai mokama už pasirinktą naudojimąsi keliais laikotarpį. Praėjus metams po istorinio įsipareigojimo didinti išlaidas gynybai kitą savaitę Ankaroje susitiksantys NATO lyderiai spręs dar vieną iššūkį – kaip priversti pramonę pagaminti pakankamai ginkluotės. Nors lėšos gynybos biudžetams plaukė, vien pernai Europoje ir Kanadoje jos išaugo iki apie 85 milijardų eurų. 32 valstybių aljansas susidarė su sunkumais paverčiančios pinigus ir realia karinė galia. Ankaroje šis klausimas bus dėmesio centre, nes tikimasi, kad per specialų pramonės forumą vyksianti viršūnės susitikimo kuluaruose. Lyderiai pasirašys milijardinės sutartis. Rusijos invazija į Ukrainą jau seniai atskleidė Europos gamybos ribotumą. Laukimo laikas yra ilgas, o kritiškai svarbių pajėgumų trūksta. Tuo pat metu Jungtinių valstybių prezidento karas su Iranu išsekino Jungtinių Amerikos valstybių atsargas ir parodė, su kokiais sunkumais susidūrė įmonės bandydamos jas papildyti. Lenkija turi veikti, kaip tarytum karinis konfliktas su Rusija įvyktų artimiausioje ateityje, nes Maskvos keliama grėsmė yra realiai ir didėjanti, teigia Lenkijos užsienio žvalgybos vadovas. Jis įspėja, kad Kremlius gali išplėsti karą už Ukrainos ribų ir nusiųsti žaliuosius žmogeliukus į Lietuvą ar Latviją. Retai interviu dalinantis Lenkijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas Pavelas Zotas sako, kad Rusija gali mėginti rimtai patikrinti NATO ryštą ir surinkti didelio rezonanso sulauksiančią provokaciją. Nepaisant hibridinių atakų galimybės didelio masto konvencinio Rusijos puolimo prieš Baltijos valstybės tikimybė šiuo metu yra labai maža. Rusija šiuo metu pajėgumų surengti tokį puolimą neturi, nes didžioji dalis jos karinių išteklių yra sutelkta Ukrainos fronte.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį prapliups trumpi gaivinantys lietus, griaudės perkūnyje. Temperatūra kils iki 28-32 laipsnių. Ketvirtadienio naktį trumpi lietus tęsis, kai kur žaibuos, atvės iki 14-19 laipsnių. Dieną tik kai kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Penktadienį per šalį praslinks trumpalaikis lietus. Dieną kai kur griaudės perkūnyje. Naktį temperatūra žemės iki 12.
2: Reklama.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną, kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Gerą dieną visiems, kurie trečiadienį Liepos mėnesį pradeda kartu su mūsų radio stotimi. Čia nuo 13 geros dienos prie mikrofono, kaip visuomet. Geros nuotaikos, aš Robertas, draugausim artimiausias 4 valandas ir tikiu, kad į laisvą laiką keliausime kartu. Jeigu neatostogaujate, o jeigu atostogaujat, tai jums patys geriausiai šilčiausi linkėjimai. Sveikinu įžengus į antrąjį vasaros mėnesį. Ta proga ir keliaukim prie virtualaus kalendoriaus ir daugiau sužinokim apie jie šią dieną. Jau minėjau, prasideda antrasis vasaros mėno, Liepos pirmoji, trečiadienis į pusėjom darbo savaitę. O kaip žinia, kitą pirmadienį, tai yra Liepos 6-ąją, turėsime išeiginę, tai sakykim, kad ilgasis savaitgalis artėja. Tas džiugina. Gerai, šiandien Julijus, Tautrimas, Liepa ir Julius švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus, tikrai pažįstu ne vieną Julių, tai jeigu mane girdite, patys geriausi linkėjimai jums vardo dienos proga. Šiandien beje ir tarptautinė architektų diena, tai visus tuos, kurie kažką projektuoja, kombinuoja, sveikinam su jūsų profesinė švente. Beje, šiandien turime ir gimtadienį iš Lietuvos ir tokį garbingą. 1937 Liepos 1-ąją Klaipėdoje gimė Eduardas Kaneva. Operos dainininkas, baritonas, estradinių dainų atlikėjas, vokalo pedagogas. Ta proga, kaip tik, pats Eduardas Kaneva su savo mokiniu Deiviu ir jų darbas Laimės juosta. Tęsia geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gerą prisiminti kviečia mus į 1997 Lietuvos ir grojamiausių dainų šimtukas, garbinga 12 pozicija. Pats pop karalius Michael Jackson. Load of...

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina

0: Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Хитас.
1: Радио Хитас. Super Hitas, Radio Hitas. Keliaujame į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką Liepos mėno 2024-ieji. O tuo met labai labai populiari daina Baido Baumilos Gėlė.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje šiandien pakalbėkime ir apie orus. Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus griaudėje ir perkūnyje. Vietomis gali palinoti ir smarkiai galime sulaukti ir krušos. Vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę, vietomis galimi ir vėjo škvalai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis griaudės ir perkūnyje. Dieną taip pat sulauksime trumpo lietaus. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje vakariniuose dieną daugelį rajonų trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnyje. Vėjas pietvakarių vakarų naktį 7-12, dieną 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 13, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Реклама. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos grojamiausių dainų šimtuko pirmoji pozicija. Šį kartą mes keliamės į 2017 metus. Pirmoje vietoje ne tris savaitės. Sam Smith, Too Good at Goodbyes.

0: tik turėdami Langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros dienos. Labai jau greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda. Primenu, geros dienos iki 17, o štai lygiai 14 pačios naujausios ir svarbiausios žinios. Po jų susigirdėsim ir tuomet jau papasakosiu, ką veiksim ir antrąją trečiadienio geros dienos valandėlę.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM banguruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kurio Lietuvos socialdemokratų partijos lyderį Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šalies vadovas tai numatantį dokumentą pasirašė po to, kai Seimas patvirtino politiką ministrų pirmininko. Seimui pritarus Sinkevičius nevėliau kaip ir 15 dienų nuo jo paskirimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdė dalyvaujančių narių balsų daugumą pritars jos programai. Kaip numato Konstitucija, ministra pirmininkas Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas. Pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įtariamų korupcinių veikų susijusių su privalomąja pradinė karo tarnyba. Įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos, o prokurorų duomenimis tokių galėjo būti daugiau nei 200. Apie tai pranešė generalinė prokuratūra. Tyrimo duomenimis kyšio suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo iki 600 eurų. Tiesa, kai kuriems asmenims pakakdavo susimokėti vos 50 eurų. Karys, ant kurio krinta pagrindiniai įtarimų šešėliai, Lietuvos kariuomenė tarnavo ne vienerius metus. Airija rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-34 Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalys narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas yra pavadinęs dabartinį projektą neįkandamo ir nesubalansuoto. Pasiūlyme numatytas bendras 1,73 trilijonų eurų biudžetas, pakoreguotas atsižvelgiant į infliaciją. Danijos vandenyse pastebėta 2 rusų karo laivų lydima superjachta, kuri kaip pranešama yra asmeninis Rusijos bunkerinio laivas. Vokietijos pakrančio apsaugos tarnyba ir Danijos karinis jūrų laivynas sekė jachtos judėjimą. Nors Danijos ginkluotosios pajėgos teigė, kad užsienio laivų stebėjimas yra įprasta procedūra. Jachta Greifswald, kurią tarptautinė žiniasklaida įskaitant Forbes laiko asmeninė bunkerinio jachta, lydėjo Rusijos eskadrinis minininkas ir patrulinis laivas. Ši kelionė buvo neįprasta, nes nuo 2022 Rusija įsiveržusi Ukraina. Greifswald automatinės identifikavimo sistemos atsakiklis buvo išjungtas. Nors nuo to laiko laivas buvo nematomas automatinio sekimo sistemoms, jis buvo pastebėtas prisišvartavęs prie Sankt Peterburgo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Po žinių, kaip visuomet, į eterį laidoje geros dienos grįžtų aš Robertas. Prasidėjo antroji valanda, dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Čia iki 17 geros dienos ir šią valandą laukia tikrai nemažai darbų. Vienas iš jų – informacija apie orus. Žinoma, turėsime ir savaitės naujieną, laukia gerą prisiminti ir lietuviškas top trietukas, kuris šiandien mus pakvies į 2017 metus. Tai tiek tos informacijos, Michelle Young, Simona Eterija, o visiškai netrukus, kaip ir sakiau, susigirdėsim gerą prisiminti rubrikoje.

0: Реклама. Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti 2000-ieji. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 82 pozicija. Billy Moore, Up and Down.

0: reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje šiandien pakalbėkime ir apie orus. Lietuvoje nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus griaudėje ir perkūnyje. Vietomis gali palinoti ir smarkiai galime sulaukti ir krušos. Vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę, vietomis galimi ir vėjo škvalai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis griaudės ir perkūnyje. Dieną taip pat sulauksime trumpo lietaus. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 14-19, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje vakariniuose dieną daugelį rajonų trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnyje. Vėjas pietvakarių vakarų naktį 7-12, dieną 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 13, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
6: Valandos pradžioje buvau užsiminęs, kad keliausim į lietuvišką top trejetuką, kuris sudarytas iš 2017-ųjų. Tai nieko nelaukim ir keliaukim ten, bei prisiminkim tris kūrinius, kurie tuo metu buvo itin populiarūs. Pradėkim nuo GN darbo paskui tave.

sugrįžtų į eterį tam, kad priminčiau, mes lietuviškame top trietuke ir šiandien jis mus pakvietė į 2017 metus. Nežinau, pamenat ar ne, aš tai tikrai buvau primiršę šį kūrinį. Toliau mūsų top 3 tęsė Omerta ir Kazimieras Likša. Laisvė.

lietuvišką top trietuką užbaigime nelietuviškai. Kalbu apie Justino Jaručio kūrinį Angel, kuris pasirodė būtent 2017. I've been so far away from you.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda baigėsi, priminsiu, iki 17 draugausim, tad lygiai 15 jūsų laukia žinios, o po jų mes būtinai susigirdėsim ir tuomet aš jums jau papasakosiu, ką veiksim ir trečią geros dienos valandą.

0: reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kurio Lietuvos socialdemokratų partijos lyderį Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šalies vadovas tai numatantį dokumentą pasirašė po to, kai Seimas patvirtino politiką ministru pirmininku. Seimui pritarus, Sinkevičius nevėliau kaip ir 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdė dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Kaip numato Konstitucija, ministra pirmininkas Seimo pritarimus skiria ir atleidžia prezidentas. Pareigūnai atlieka iki teisminį tyrimą dėl įtariamų korupcinių veikų susijusių su privaloma paradinė karo tarnyba. Įtariama, kad už kišius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos, o prokurorų duomenimis tokių galėjo būti daugiau nei 200. Apie tai pranešė generalinė prokuratūra. Tyrimo duomenimis kyšio suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo iki 600 eurų. Tiesa, kai kuriems asmenims pakakdavo susimokėti vos 50 eurų. Karys, ant kurio krinta pagrindiniai tarimų šešėliai, Lietuvos kariuomenė tarnavo ne vienerius metus. Airija rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinė 6 mėnesius truksančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-34 Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalys narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas yra pavadinęs dabartinį projektą neįkandamo ir nesubalansuoto. Pasiūlyme numatytas bendras 1,73 trilijonų eurų biudžetas, pakoreguotas atsižvelgiant į infliaciją. Danijos vandenyse pastebėta 2 rusų karo laivų lydima super jachta, kuri kaip pranešama yra asmeninis Rusijos bunkerinio laivas. Vokietijos pakrančio apsaugos tarnyba ir Danijos karinis jūrų laivynas sekė jachtos judėjimą. Nors Danijos ginkluotosios pajėgos teigė, kad užsienio laivų stebėjimas yra įprasta procedūra. Jachta Greifswald, kurią tarptautinė žiniasklaida įskaitant Forbes laiko asmeninė bunkerinio jachta, lydėjo Rusijos eskadrinis minininkas ir patrulinis laivas. Ši kelionė buvo neįprasta, nes nuo 2022 Rusija įsiveržus į Ukrainą. Greifswald automatinės identifikavimo sistemos atsakiklis buvo išjungtas. Nors nuo to laiko laivas buvo nematomas automatinio sekimo sistemoms, jis buvo pastebėtas prisišvartavęs prie Sankt Peterburgo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos. Smagu sugrįžti į eterį po žinių. Prasidėjo trečioji valanda geros dienos ir priminsiu, kad mes draugausime iki pat 17, o tokiu metu visada mėgstu sakyti, kad mes įpusėjome laidoje. Tai ką, bičiuliai, šią valandą turim gerą prisiminti, muzikinę ruletę, savaitės naujieną ir informaciją jau apie ketvirtadienio ir penktadienio orus. Visa tai artimiausia valandėlė, tad likite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame šioje rubrikoje šį kartą į 2002 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 69 pozicija, Blue, One.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis griaudės ir perkūnija. Dieną taip pat sulauksime trumpo lietaus. Vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9 dieną šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 14-19 dieną 21-26 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje vakariniuose dieną daugelį rajonų trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų naktį 7-12 dieną 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 13 dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
1: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka 2018 metus. Smagu bus nukeliauti ten ir prisiminti tris dainas būtent iš to laiko. Pradėkim nuo Armin Van Buuren ir James Newman.

Muzikinėje ruletėje, primenu, keliaujame 2018 metų dainomis. Ką tik turėjome Armin van Buuren ir James Newman bendrą darbą. Čiagi antrasis kūrinys Zach Abel, Love Song.

tęsiame laidą geros dienos, tęsiame ir muzikinę ruletę. Primenu, šiandien jis sudaryta iš 2018 metų, o pačią ruletę uždaro šiandien Sophie Alice Baxter ir jos 18 kūrinys Love

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, priminsiu geros dienos iki 17, o lygiai 16 jūsų laukia svarbiausios ir naujausios žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas pasirašė dekretą, kurio Lietuvos socialdemokratų partijos lyderį Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šalies vadovas tai numatantį dokumentą pasirašė po to, kai Seimas patvirtino politiką ministru pirmininku. Seimui pritarus Sinkevičius nevėliau kaip ir 15 dienų nuo jo paskirimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdė dalyvaujančių narių balsų daugumą pritars jos programai. Kaip numato Konstitucija, ministra pirmininkas Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas. Pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įtariamų korupcinių veikų susijusių su privalomą pradinę karo tarnybą. Įtariama, kad už kyšius būsimi šauktiniai galėjo būti išsukami nuo tarnybos, o prokurorų duomenimis tokių galėjo būti daugiau nei 200. Apie tai pranešė generalinė prokuratūra. Tyrimo duomenimis kyšio suma už vieną atleistą nuo tarnybos šauktinį siekdavo iki 600 eurų. Tiesa, kai kuriems asmenims pakakdavo susimokėti vos 50 eurų. Karys, ant kurio krinta pagrindiniai tarimų šešėlį, Lietuvos kariuomenė tarnavo ne vieneri. Metus. Airija rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-34 Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalys narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas yra pavadinęs dabartinį projektą neįkandamo ir nesubalansuoto. Pasiūlyme numatytas bendras 1,73 trilijonų eurų biudžetas, pakoreguotas atsižvelgiant į infliaciją. Danijos vandenyse pastebėta dviejų rusų karo laivų lydima superjachta, kuri kaip pranešama yra asmeninis Rusijos bunkerinio laivas. Vokietijos pakrančio apsaugos tarnyba ir Danijos karinis jūrų laivynas sekė jachtos judėjimą. Nors Danijos ginkluotosios pajėgos teigė, kad užsienio laivų stebėjimas yra įprasta procedūra. Jachta Greifswald, kurią tarptautinė žiniasklaida įskaitant Forbes laiko asmeninė bunkerinio jachta, lydėjo Rusijos eskadrinis minininkas ir patrulinis laivas. Ši kelionė buvo neįprasta, nes nuo 2022 Rusija įsiveržusi Ukraina. Greifswald automatinės identifikavimo sistemos atsakiklis buvo išjungtas. Nors nuo to laiko laivas buvo nematomas automatinio sekimo sistemoms, jis buvo pastebėtas prisišvartavęs prie Sankt Peterburgo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, dėja į paskutinę šį trečiadienį, na bet kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą, mėgstu ir aš taip sakyti. Šią valandėlę turime nemažai dar darbų, laukia puikus kūrinys iš 2005-ųjų gerą prisiminti rubrikoje. Taip pat top trejetukas, šį kartą jis mano ir dainos tikrai visos puikios ir manau, kad su jomis pakeliausime po Baltijos šalis. Ar taip ir bus? Na, pasižiūrėsim visiškai netrukus. Taip pat laukia orai ir savaitės naujiena. Ir uždarysim trečiadienio gerą dieną. Tai tiek tos informacijos, kol kas šiek tiek muzikos pasiklausykit ir jau keliausim į gerą prisiminimą.

0: pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 2005. 76 pozicija, Linas ir Simona. Meilės upė viena.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
3: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670 77077.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis griaudės ir perkūnija. Dieną taip pat sulauksime trumpo lietaus. Vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9 dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 14-19 dieną 21-26 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje vakariniuose dieną daugelį rajonų trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų naktį 7-12 dieną 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 13 dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas – Mažeikiuose.
0: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
0: Roberto Top 3.
3: Roberto Top 3 į eterį veržiasi ir šiandien šis trejetukas sudarytas taip, kad mes pakeliausim po Baltijos šalis. Pradėsim nuo Estijos, o pabaigsim Lietuvoje. Tai ir pradėkim nuo tos Estijos, prisiminkim Euroviziją 2022 metus. Ten šią šalį atstovavo atlikėjas Stefan ir jo darbas Hope eteryje.

Roberto top 3-tuke turėjome Estiją. Primenu, šiandien mes keliaujame po Baltijos šalis. Tai antrasis kūrinys, aišku, Latvija. Brainstorm, A Day Before Tomorrow.

Ketvirtoje geros dienos valandoje, kaip visuomet, mes turime Roberto top 3 ir šiandien jis buvo sudarytas ir yra dar sudarytas iš Baltijos šalių dainų. Tai priminsiu, kad turėjom Stefaną iš Estijos, turime ir Brainstorm iš Latvijos, o čia Lietuva. Davidas, atsiprašau, mes ant pasaulio stovų.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6, 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Štai ir baigėm pirmąją Liepos mėnesio darbo dieną. Jau laikrodis skaičiuoja paskutinės minutės iki 17 valandos žinių. Baigėsi laida geros dienos. Visiems noriu palinkėti puikaus, šaunaus trečiadienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Ir žinoma, kad susigirdėsime, tikiuosi, jau rytoj ketvirtadienį nuo 13. Tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Gero laiko, geros vasaros, puikaus vakaro su mūsų radijo stotimi. Iki.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas iki Liepos 14-osios pratėsė pavasario sesiją, kad galėtų patvirtinti 21-osios vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus Mindaugo Sinkevičiaus vadovavimo ministrų kabinetui veikti. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigėsi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 ir baigėsi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Kad nauja vyriausybė pradėtų dirbti, būtina, jog Seimas patvirtintų jos programą ir paskirtėjai ministrai duotų priesaikas. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Nuo šiandien atlikti mokėjimus valstybėje taps paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojai ir įmonės mokesčius ir visas būdas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje – mano VMI. Be mokesčių ir administracinių baudų nuo 2026 Liepos valstybinė mokesčių inspekcija administruos ir ekonominės piniginės sankcijas, procesinės baudas, teismų priteistas sumas, kitas nemokestinės pareigas valstybei. Informacija apie jas valstybinė mokesčių inspekcija pasieks automatizuota iš kitų institucijų sistemų. Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia, kad įmonėms ir gyventojams bus užtikrintos galimybės mokestinės ir nemokestinės pareigas įvykdyti, skaitant jas iš turimų permokų. Jei prievolių padengimas iš turimų permokų nebus galimas ir asmuo nesumokėsių laiku, skolos išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš asmens banko sąskaitų. Į antstolius bus kreipiamasi tik tada, kai skolos išieškoti iš sąskaitų nepavyks arba kai bus reikalingas išieškojimas iš turto. Taip pat tais atvejais, kai antstolis jau vykdo kitų skolų išieškojimą iš to paties asmens. Daugeliu atveju, kai išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš sąskaitų, gyventojų papildomos išlaidos sudarys vos 2 eurus. Rusijos vyriausybė nuo šiandien ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija, teigiama vyriausybės potvarkyje. Uždarimo priežastis nenurodoma. Rusija laikinai sustabdys žmonių transporto priemonių, prekių ir krovinių judėjimą per tam tikras geležinkelio perėjas Rusijos valstybės sienos ruožuose. Rusijos užsienio reikalų ministerijai buvo pavesta apie šį sprendimą pranešti Suomijai, Estijai ir Latvijai. Apribojimo trukmė taip pat nenurodyta. Siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Iranas teikia pirmenybę diplomatijai su Jungtinėmis valstijomis, tačiau lieka pasirengęs karui. Jis taip pat teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų vykdomos uostų blokados metu Iranas negalėjo eksportuoti jokios naftos, tačiau pažymėjo, kad nuo to laiko eksportas smarkiai išaugo. Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo deportuoti migrantus į retai apgyvendintą atogražų salyną Ramiajame vandenyne, pranešė salų valstybė Palau. Vadovaujant Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, Vašingtonas paspartino pastangas įsiųsti nelegalius migrantus ir prieglobšio prašytojus bei siūlo perkelti juos į tokias šalis kaip Uganda, Salvadoras ar Ruanda. Palau viena mažiausių pagal gyventojų skaičių pasaulio valstybių sutiko priimti iki 75 deportuotų asmenų, pagal gruodžio mėnesį sudarytą ginčytiną susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2015. Jason Derulo, Want to Want Me.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas kūrinys iš rubrikos Atgal į ateitį ir 2000 metų, tai Sonic It Feels So Good.
2: Atgal į ateitį.

0: reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98

0: rinktinė susitiks su dramatiškai Vokietiją palaužusia Paragvajaus ekipa. Akistata vyks Liepos 5 vidurnaktį. Trečiadienio dvikoje planetos pirmenybėse pelnyta įvarčių skaičių iki 18 padidinusi Prancūzijos žvaigždė Kiljamas Mapė ir žingsnį priartėjo prie visų laikų rezultatyviausio pasaulio čempionato žaidėjo titulo, kuris šiuo metu priklauso legendiniam Lioneliui Messi. Viena iš pasaulio čempionato šeimininkių Meksikos rinktinė tęsė sėkmingą žygį turnyre. Meksikiečiai nugalėjo Ekvadoro futbolininkus ir žengė turnyro aštuntfinalį. Meksika laimėjo rezultatu 2-0. Antradienio vakarą paaiškėjo dar viena 2026 pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalio etapo dalyvė. Jie po atkaklios kovos tapo Norvegijos rinktinė. Dalas įvykusioje akistatoje Norvegai rezultatu 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. Į kitą etapą žengusi Norvegija aštuntfinalyje susitiks su Brazilijos rinktinė. Rungtynės vyks Liepos 5-23 valandą. Prieš pasaulio krepšinio čempionato atrankos kovas Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis už darbą šiame lange padėkojo Doviui Bičkauskiui ir Regimantui Miniotui. Lietuvos krepšinio rinktinė ketvirtadienį atrankoje į pasaulio čempionatą Klaipėdoje susitiks su Didžiąja Britanija, o po trijų dienų sekmadienį išvykoje susitiks su Italijos rinktinė. Lietuvos vaikino krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė FIBA U17 pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambulė 78-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupė iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. Lietuvos rinktinė grupių etapą iškovojo tris skirtingas pergalės. Turnyrą lietuviai pradėjo įspūdingo ketvirtuoju kėliniu ir 103-89 palaužė Kanadą. Vėliau net 94-43 sutriuškino Kamerūną, o paskutinėse rungtynėse užtikrintai susitvarkė su Kinijos ekipa. Teniso legenda Serena Williams po 4 metų sugrįžo į vienetų kovas. Prestižinio Wimbledono didžio kirčio turnyro pirmajame etape Williams pasirodė solidžiai, tačiau galiausiai pripažino varžovės pranašumą. 44 amerikietė 3-6-7-6-8-6-3-6 nusileido Australijai Mai Joint. Dvikova truko 2 valandas 25 minutės.
1: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas čia?
3: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
4: Mūsų atryje radio archyvų rubrika, o joje 2021 ir mes su jumis keliaujame į 27 tų metų savaitę. Ir čia mūsų atryje debiutavo tada Dainotas Varnas ir man visada priminsi vasarą.

Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmojo rato finišas namuose. Liepos 1-ąją Mažeikių centrinėme stadione mūsų miesto komanda Atmosfera susitinka su FK B1 klubu. Bilietai internete ticketmarket.lt. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Medienos profesionalai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, Liepos 1-ąją trečiadienį 19 valandą tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Monetų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas iki Liepos 14-osios pratėsė pavasario sesiją, kad galėtų patvirtinti 21-osios vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus Mindaugo Sinkevičiaus vadovavimo ministrų kabinetui veikti. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi į dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigysi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 ir baigysi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratęsti. Kad nauja vyriausybė pradėtų dirbti, būtina, jog Seimas patvirtintų jos programą ir paskirtėjai ministrai duotų priesaikas. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Nuo šiandien atlikti mokėjimus valstybėje taps paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčio inspekcija. Gyventojai ir įmonės mokesčius ir visas būdas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje – mano VMI. Be mokesčių ir administracinių baudų nuo 2026 Liepos valstybinė mokesčio inspekcija administruos ir ekonominės piniginės sankcijas, procesinės baudas, teismų priteistas sumas, kitas nemokestinės pareigas valstybei. Informacija apie jas valstybinė mokesčio inspekcija pasieks automatizuota iš kitų institucijų sistemų. Valstybinė mokesčio inspekcija skelbia, kad įmonėms ir gyventojams bus užtikrintos galimybės mokestinės ir nemokestinės pareigas įvykdyti, skaitant jas iš turimų permokų. Jei prievolių padengimas iš turimų permokų nebus galimas ir asmuo nesumokėsių laiku, skolos išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčio inspekcija iš asmens banko sąskaitų. Į antstolius bus kreipiamasi tik tada, kai skolos išieškoti iš sąskaitų nepavyks arba kai bus reikalingas išieškojimas iš turto. Taip pat tais atvejais, kai antstolis jau vykdo kitų skolų išieškojimą iš to paties asmens. Daugeliu atveju, kai išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš sąskaitų, gyventojų papildomos išlaidos sudarys vos 2 eurus. Rusijos vyriausybė nuo šiandien ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija, teigiama vyriausybės potvarkyje. Uždarimo priežastis nenurodoma. Rusija laikinai sustabdys žmonių transporto priemonių, prekių ir krovinių judėjimą per tam tikras geležinkelio perėjas Rusijos valstybės sienos ruožuose. Rusijos užsienio reikalų ministerijai buvo pavesta apie šį sprendimą pranešti Suomijai, Estijai ir Latvijai. Apribojimo trukmė taip pat nenurodyta. Siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Iranas teikia pirmenybę diplomatijai su Jungtinėmis valstijomis, tačiau lieka pasirengęs karui. Jis taip pat teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų vykdomos uostų blokados metu Iranas negalėjo eksportuoti jokios naftos, tačiau pažymėjo, kad nuo to laiko eksportas smarkiai išaugo. Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo deportuoti migrantus į retai apgyvendintą atogražų salyną Ramiajame vandenyne, pranešė salų valstybė Palau. Vadovaujant Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, Vašingtonas paspartino pastangas įsiųsti nelegalius migrantus ir prieglobšio prašytojus bei siūlo perkelti juos į tokias šalis kaip Uganda, Salvadoras ar Ruanda. Palau viena mažiausių pagal gyventų skaičių pasaulio valstybių sutiko priimti iki 75 deportuotų asmenų, pagal gruodžio mėnesį sudarytą ginčytiną susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2010. Scouting for Girls. This ain't a love song.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina. Kas

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Noriu jums pagroti dar vieną dainą. Šį kartą rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 2014-uosius. Čia All Immers kartu su Trevi McCoy Wrapped Up.
0: Atgal į ateitį.
2: Now

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoserviso Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
0: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
6: Aš jaučiu, pamilau.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvų rubrikoje šiandieną 2022 ir mes su jumis keliaujam prie kūrinio, kuris tada debiutavo 27-ąją metų savaitę mūsų etrija, tai Karina ir Vasara.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, ne nams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spyna string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spynos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Nuo šiandien gyventojai pakeitę senus šilumos gamybos įrenginius galės pretenduoti į dar 15 milijonų eurų paramą. Kaip pranešė energetikos ministerija, parama bus skirta gyventojams įsirengusiems naujus nenaudotus 5 klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius. Žemė vanduo, vanduo vanduo, oras vanduo ar oras oras. Jei šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Taip pat tiems, kurie jau yra įsirengę naują šildymo įrenginį ir kartu su paraiška pateikė mokėjimo prašymą, bei įrenginio įsigijimą ir įrengimą patvirtinančius dokumentus. Tinkamų išpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios, gyventojams gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkstančio eurų už šilumos siurblį arba 1,5 tūkstančio eurų už 5 klasės biokuro katilą. Numatoma, kad nuo spalio kvietimui bus papildomai skirta dar 10 milijonų eurų. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo Liepos 1 Europos Sąjungos įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečių šalių. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms Europos Sąjungai importuojamoms 150 eurų vertės neviršiančioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress, Shein ir kitų. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Estijos kapitalo siuntų ir logistikos bendrovės Omniva vadovas Lietuvoje Tadas Drunga praėjusią savaitę teigė, kad efektyvinant logistiką steigimi sandėliai Europoje. Tačiau siunčiant prekes iš jų, jos vis tiek bus apmokestintos. Tuo metu artėja vyriausiai ekonomistė tikino, kad Kinijos įmonės bandys apeiti muitus pirmiausia siūsdamos prekes į sandėlius Europos šalyse ir tik vėliau iš jų pirkėjams. Seimui pritruko balsų nuo kitų metų sausio vėl pakeisti savivaldybių vidaus sandorių priežiūros tvarką, ją šiek tiek sugriežtinant. Seimas nepriėmė viešųjų pirkimų įstatymo pataisų, kuriomis siūlyta išplėsti informacijos apie savivaldybių vidaus sandorius viešinimo apimtį. Siekti pareigoti jas kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai. Be to, savivaldybėms prieš sandorių siūlyta išsamiai vertinti kaštus, kokybę, rizikas, poveikį bendruomenėms. Taip pat pritaikyti paslaugas prie kintančių gyventojų poreikių, demografinių pokyčių ir galimų ekstremaliųjų ar krizinių situacijų. Seimas įpareigojo elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus nuo 2027 Liepos jį ženklinti banderolėmis. Finansų ministerija dar 2024-aisiais pradėjo svarstyti galimybę įteisinti banderoles ir ant e-cigarečių. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamo tabako gaminių. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervų įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu Lietuva skrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas iki Liepos 14-osios pratėsė pavasario sesiją, kad galėtų patvirtinti 21-osios vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus Mindaugo Sinkevičiaus vadovavimo ministrų kabinetui veikti. Pagal konstituciją Seimas kasmet renkasi dvi eilinės pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 ir baigėsi birželio 30-ąją. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 ir baigėsi gruodžio 23-ąją. Seimas gali nutarti sesiją pratesti. Kad nauja vyriausybė pradėtų dirbti, būtina, jog Seimas patvirtintų jos programą ir paskirtieji ministrai duotų priesaikas. Centro kairės koalicija parlamente turi 75 atstovus iš 141. Nuo šiandien atlikti mokėjimus valstybėje taps paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojai ir įmonės mokesčius ir visas būdas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje – mano VMI. Be mokesčių ir administracinių baudų nuo 2026 Liepos valstybinė mokesčių inspekcija administruos ir ekonominės piniginės sankcijas, procesinės baudas, teismų priteistas sumas, kitas nemokestinės pareigas valstybei. Informacija apie jas valstybinė mokesčių inspekcija pasieks automatizuota iš kitų institucijų sistemų. Valstybinė mokesčių inspekcija skelbia, kad įmonėms ir gyventojams bus užtikrintos galimybės mokestinės ir nemokestinės pareigas įvykdyti, skaitant jas iš turimų permokų. Jei prievolių padengimas iš turimų permokų nebus galimas ir asmo nesumokėsių laiku, skolos išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš asmens banko sąskaitų. Į antstolius bus kreipiamasi tik tada, kai skolos išieškoti iš sąskaitų nepavyks arba kai bus reikalingas išieškojimas iš turto. Taip pat tais atvejais, kai antstolis jau vykdo kitų skolų išieškojimą iš to paties asmens. Daugeliu atveju, kai išieškojimą pirmiausia vykdys valstybinė mokesčių inspekcija iš sąskaitų, gyventojų papildomos išlaidos sudarys vos 2 eurus. Rusijos vyriausybė nuo šiandien ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija, teigiama vyriausybės potvarkyje. Uždarimo priežastis nenurodoma. Rusija laikinai sustabdys žmonių transporto priemonių, prekių ir krovinių judėjimą per tam tikras geležinkelio perėjas Rusijos valstybės sienos ruožuose. Rusijos užsienio reikalų ministerijai buvo pavesta apie šį sprendimą pranešti Suomijai, Estijai ir Latvijai. Apribojimo trukmė taip pat nenurodyta. Siena su Suomija uždaryta Helsinkio sprendimu. Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Iranas teikia pirmenybę diplomatijai su Jungtinėmis valstijomis, tačiau lieka pasirengęs karui. Jis taip pat teigia, kad Jungtinių Amerikos valstijų vykdomos uostų blokados metu Iranas negalėjo eksportuoti jokios naftos, tačiau pažymėjo, kad nuo to laiko eksportas smarkiai išaugo. Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo deportuoti migrantus į retai apgyvendintą atogražų salyną Ramiajame vandenyne, pranešė salų valstybė Palau. Vadovaujant Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, Vašingtonas paspartino pastangas įsiųsti nelegalius migrantus ir prieglobšio prašytojus bei siūlo perkelti juos į tokias šalis kaip Uganda, Salvadoras ar Ruanda. Palau viena mažiausių pagal gyventojų skaičių pasaulio valstybių, sutiko priimti iki 75 deportuotų asmenų, pagal gruodžio mėnesį sudarytą ginčytiną susitarimą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur ir su perkūnija palis. Šils iki 23-26 laipsnių. Penktadienio naktį be lietaus. Dieną daug kur palis. Naktį vės iki 13-18, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Šeštadienio naktį kai kur palis. Dieną daug kur. Protarpiais gausiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai

0: Mažeikiai FM.
1: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

105 ir 6 dešimtųjų MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.